0: O kou whakawhi i a whaifika o sesi pā mausia, kēne tataki ki tau tolu he lotu ka mata palo kalama.
1: Tāp ki a whia la maari e maani o ni o tau lotu loto ngā. A tāpā atu ki whānau mui mga puna o hou eiki. Tāp ki tau kautau i whanua pe whakatu lou atu ki he kautaki lotu. Moha whakau longa o tonga. Whatapu atu ke ngai tu unga katoa peu tau ke whatapua. Ka ku ikai mā usia e whine motu ani. Pe talangata pe mua he o whai ki tu atu. Ka ia tau ke whahoko atu ai whatongi ani. Ta mei te wai hara keke e plen hemi. Pe mehe motu sau te. Oko ukoloa ia. Ko uhi koe whainga maari e ko omi mo oku. Ka tau whawhita i pe ko uhi koe tauhi ko whai e o tuā. O omi ai alfa o koe ni, ke tau inasi ai. Ko whampe ke kamata e tau lotu, o ko omi ai konga o e taha e ngahi wholofola malanga, o e aho apongpongi, ke hulu hulu aki e tau polo kalama reti o e aho ni. O to oia pa mehe ko osperi o sion e taha wha, vees ulu aki ke wha, ai au kuhiki ai ngahi lea koe ni, pe mehe toi tap katoa. O ana tuku ke puputu uho mou loto. Mo tui pi ki tai ki he otoa. Tui pi ki tai foki ki a te au. E api o e ku tamai o ku lahi anga i nofo anga. Kane i kai, pe he ku o tala ki a te ki mou tol. He ko ku alu e ni ke te uteu hapotu mo o mou tol. Pe ane o te alu o te uteu hapotu mo o mou tol. Ka woto e haupe. Pea te umao ki mou tolu ki a te ao. Kou hi koe poto o kou iai, ke mou iai foki. Pea koe poto o kou alu ki ai, o mou i loho no hala. Koe hala whono ngai ni o sisu mo ne kawa ko te uteu ki ene pekia. A ene puri atu me hona o loto loto ngā. Ie vai tātou luna ne tuku angai hawhi kau fo o ki ene kawa ko, koe whi kau. Ke mou fi ofa aki. O hangi koe ku ofa i ki mou tolo. Pe nau whanonga mai ai o aua i wholwhola ke vai tawha. O ku oange ai i sisu e whaloto lai ke ne kauako. O a te mou puputuu. He wea i e uhi ngau e ku alu. Koe feitu o kou alu ki ai. Kou alu peke api o e tau tamai. Pe ako mou tamai foke. Koe uhi ngai ku alu, ke u alo te uteu e potu, mo mou tolu. Kai kai koe ku alu au pito. Koe ku alu be, pe te utoi foki mai. Koe uhi ngai ku hau, ke ave ki mou tolu, ke he potu koia o ku au iai. He koe ku whaka amu, ke mou iai pe mo mou tolu. Taimi tatau, ka wako mou ilo be, ai hala kiai. Kainga whanongo, koe taimi o e mawae, koe taimi o e tau mawae wahe kai tau te fito ki hataki mua. Pa koe taimi o kune omi e irifia, o kune omi e hoha a, ke loto e whamiri. Koe uhipe, i ngai uhi ngā lahi. Ko hai, tene hoko atu e whatongi a tataki. Ko hai e whalala ki ai, ai nofo. Kautala noa si suia, ke hiri ange mo ui koe ni. Koe ne tala mai, o tau ilo e hala ki ai. Pea koe ne palo me si, na e tala mai pe si su, ko au pea e hala. Pa moe mo oni, pa moe mo ui. He kai fau mai ha taha ia ke o tua, tai fau mai ia te au. Koe hinga na e tala e si su, o mo ilo e hala ki ai. Ko homo fato ngia, ka wako, o eirifia. O eirifia ka mou ki tak he tui. Tui pi ki tai. O ku ikai koe tui pe he ahoni, pe ari ake a pong pong. Tui pi ki tai, nofo ki ai. To kanga ke ne ngai folo fola, pa mwe ne ngahi ako nai fai, lolotonga e mautaimi pa mokinau tolo. He koe api koe tau tamai lahi ange, ai ngahi nofo a ngai. Pea kui kai ke uwhaka amu, ke more hon nofo a ngā. Koe uhi ko o fou au, hahalake. Lahi atu e nofo a ngā. Pea kui foki mai, te wha o awe ki mō tolu ki ai, ke tau nofo whakataha ai. Pehe kai ke tau toi mā vahe vahe, koe tau whakataha ai ke tau ngata. Kainga, koe tala whakaloto lahi ia, ai ka mata anga, o e mahina ko me, o ku iloi aki e he tō ngā, koe mahina e ni o e whāmiri. Ka mā vahe, pe ui atu, hata mai pe koha wha e, o ku hongo e he whānau, ai ngā lulu e pōtu riki o loto whare. Ka kuhā mai a sione pa mai tala whakaloto lahi a sisu, whānau, whāmiri, o ai puputu u. He koe ni e tala whaka amanaki, koe ku alu pe aku ke te teu e api, pa te utoi foki mai o mao ki mō tolu ki ai. Ka mou whai e whiofa aki, pe a tauhi hala ko sisu kalaisi. Ko ia ho tau toi whakataha ana, i e hire mo ui koeni. Ke tau loto. Ko ho palo mesi, ko ko ea e tau hilahi. Ai tau hi sipi lelei, o ku ke ilo e mau fie mau, o ku ke ilo e taimi o ku mau he ai, o ku ke ilo e ngai mea, ke whai a ke ho mau whawhie maari e. Ko mau whawhie tai a ngai ia, ko e mau mau hatau hisipi pehe. Hatau hisipi, na ane to a whi unga ke li aki e toko hive hiva. Kai kumi e sipi e taha, ke whakafoki ki he tākanga. He koho o viso ne, ko e hiri ai mo uini. Ko e whakataha e api o e tamai. O kohonga ke he mau mo ui, ha tau hipehe. O ku ikai tene lau, pe tene tu e nia e mau alo atu mo foki, a e mau tui vai vai, a e lahi ange taimi o e mau puputu u e hala fononga. He ko hai koa a ulama ke ne malau, ai lahi ange fau, ai ngahi me ai hala fononga, o kune ue i ai tui, o kune whanga vai vai i e tui ai kakai, kuo pore ke mui mui ki he afiona. Ka koho mau whawhetai ai anga, koe uhi ngai aho o hoko mai, koe uhi koe kau tui vai vai, pe au mau ngō e ai o mau mālohi noa, koe uhi, koe afiona. Mālo sisu, ho to fai hala fono ngā. Ho ilo pe e iai e aho e fai e mā vai vai. Kana ke fai pe ho mau whakahino hino ki he mo ui. Ko pau e mau fou i he vai pa mo e afi. Ka e oa na fai fai ange. Ko si si i pe ho mo ai e mau tui. He ko ho tala pe ia. Ko pau ke mau fou i he mamahi. Ka mau au si a i tāniti. Ka koe api a ko ke alo. Ke teu teu i pa mā ki mau tono. Mau vete atu he koe kau tui vai vai ki mau tono. Kau mau whawheta he whainga maari o e mo ui. O ko ke kei omi ke mau inasi ai. Ke whai ai honoriu ka vai e mau mo ui. Ke mau kei pi ki tai pi ki he afiona. Tō mawhi o mau wha mā loat. Ko uhi koe polo ka lama reti o koe. O ku hoko ia koho reo. Ke ne whakaongo atu. Pe mo whakatau lama ho kakai, ke nau kei pi ki tai ki he afiona. O mau hapai hake polo kalamani, ai ka unga aue ko toa pe. Ke hoko ko toa pe e nau rea, ai ngahi polo kalama o kunau fukututu u, ai ngahi hiva, ma ngahi mea kunau omi, ke whakaongo atu he reti o ko eni. Ke ne toi whaka asiri ai, ai tui aho kakai, pa ke hoko ia ko whakafie maari e, kia teki nau tōlu o koha ai hala whanunga, Kia teki nau tolu o kuvei vei ua. Pea nau pehe kui kai hamalu anga. Tuku ke hoko ere o ere ti oko e ni. Ke whakaivia ia e a Fiona. Ko hatofa hala ia. Pea moa whakafie maari e. Ke ka inga whanongo. Ta apua ki mai e kau ngāwe. Ta apua ki mai. A ngahi polo kalama kua whakatutu u. Ta apua ke ka inga whanongo. Ke hoko e ngahi mea ku nau whanongo ki ai. Ke tanumaki e nau tui. Pe whakaasiri ai. E nau una loto ke he tofi a kua ke alu ke teu teu i. Pe ke nau ngā ue ai pe moe pirikimi ok nau whaini. O whai e whi o whaaki. Io, ko i tāniti. Ko ia ok visone ki ai ai mo uini. Tā apua ki pea, wha utaha ki mautonu. Ai kau fatu polo kalama. Ai kau whanongo. Pe mok mautolu ni hono kotoa pe. Whakai via ke mautu ma uai pe ia te koe. I he hua whae tamai moe alo. Moe lau maari e maoni oni. E kreso tau eki ko sisu kalaisi. O falahi ai o tua. Feu me lau maari e maoni oni. No fo ma uho alo o fa. I he polo kalama koe ni. Pea whai ma uai pe.

0: tui ai. Ki whakalahi atu, ki ho o mau, ki ho o laka moi kuonga. Tō atu apu tō teu, pa moi teu, moi tō teu, moi teu ngā. A koe no kai whakahino hino he vesta hata. Vesta hawa, kua whakaau, whakaau atu ia te pō, pia kua ofi te aho. Koi ai, tau hui hui ia te o ngā ua te pō uri. Kai tau ai, te mahafo te māma. Masi, tai ange ange ia whai vesi koi ia. Ko whakaawa te pō, a pō whē, pō koe, pe ko ane pō. Pe koe fu pō peia pō uri peia, o tau nofo pe pō uri, ka kai ke tau ilo. Pe o tala mai ke, ka whaere ana ngā ki, hui hui, eh? Eke ke hui pehe a hone osi, e koe hui hui, hui, a koe ku lō, fiha ngō fulu. Aia te tala tau hui mai e kai mea, ko kau kei toi pehia, hui hui. Maria pita rea o o mai ke whakarea i ake tō o ngā ke tā wau ki ai. Eh? Vesta tōlu, tō whai mua te laka o te aho. Ko hea laka e aho. A ngā mā opo. O whewhe, au e whai aki te whakato a ngā kai. Hina, tō kato ia tātou. Hmm? Tāko talo ni ko tau tō me te tau ko o si, mo tau ni. E lai tau tau tō ko ia. O ta tau e mātāku. Kotu motu motu motu e hui e he tau tau tō. Kwa tu lepo ke tau tari ke ke ha, ke tau ke tu elava to tolo pe ke tu elava tu. Sio ke fai kongo ni. Tau fai mua te laka o te aho o anga maopo. O awa e fai aki te whakato anga kai. Mo te whakona. Peko te fai fi awaki mo te pau ufakariaria. Peko te fetu usi mo te meheka. Tawa. Kai kotou, ai mua ia te ariki ko si suka laisi. I fai rea ewe, ai mua ke ngari ko e ho mai miniua, o fefe. Pong ta mai he, ai mua ia te ariki ko si suka laisi, pe awa na tako naki ki te kakano, ke whakai tana uhori. E kai ngako, fai rea si a taha whā, o e vahe taha tonu. Taha ne ngai vahe o ki no noupe. Ka kono tala noa i ko hono tatala. E ta tau me whoirea koe na oku tala noa lolo gane nai. Hui hui. E toki whai hono tatala ona ku lahi e me aia ke whai hono tuku atu. Pea ko hiu. Kei ke leleie ai re o te vita maka. Lai hapita ngai whatongia. Ai ai ngai whatongia he kai ngā ngahi apisia. Pena kei ke tahape, nei ua, ngabatiai. Sa pito pe te vita, ke whanongo mai pepe, pia mo rinta pasi pa mi he re tiona. A ta pe rinta ka pa kwa teke mo ua ke kau mahe talanoa. Te ufo ki atu hina rei, ko hi ke talanoa ia ta ua. So ke fai konga pe ni e ua. Pia ne u kamata lau pe au ia, pia u talanoa pe ki ai. Ka tuka atu ke e fai hao lave, e ki hamea pe i he whakafonua a taki. O kwa ke tamai kwa taki whakafamili. Taki whakafonua. O kia hana tatau e taki whakafonua ma taki asiasi. Ko siasi o kia fonua. Ai te tau foki mai ke e whainga tipe iti o kloton whai he kau mala e rea ko. Ko te ae whanua, he? Ko e hae fonua. Pea mo ua re vai tala noa ewa whakapoto. Ka ngalo. Ko e hae kwa ae fonua. Paka pao koe fonua ko a te oroa pea mo tonga. Pea kia i e kau taki o e fonua. Ok, tu i o tonga. Pe kai o tua ke tauhi a te aroa, o kai paremia. Ko taki whakafonua ia. Kau kai kai whaha ia, o kai pēmono kau taki ona. Ka te ufoke atu hina rei ke whai tau tāno, pe asika pe autoki hoka. Ko tāno pe ke awe ki tau ke te mite nima ki taha, pe koe lava ia pro kalama mak te malau. Malo.
1: Malo, toki tā. Koe whuirea heni o ku whatoka ngā i koe whuirea koe anga nofo. Pia kamata pe ai vahe koe ni o ku whima ui hanko ho o lawe koe pule. Pe te uta noa pe he tawhaake siasi, mahino fo ke whonua ia. Koe ku mahino ki ai koe, o koe sias kotoa pe koe hano konistutone pe koe lao pe koe tutu uni. Pe ku pau ke whai e tauhi ki ai e toenga o e siasi, ai a koe kakai. Pea kumafai lewa e he pule, pe koe fai fikau, pe koe palestini,

0: koi tatai mi ku half to tonu ai wata ha tonu a i fia fini pe ko tai tai le lei foki ki he programa ko ne ka so tia tutuku ki he kawai wai kato a taklesi a tu guia ke ma faka ho ko te programa ko ni i he fia fini e taklesi ko tu i be ko on le lei a pe ta programa ki he io fa malo atu ka te koe malo apito a ho kau mai ki he proclama he fafini. O kua ipe foki ta glesia e uhinga o fai a kore ke ke kau mai ki he proclama i he fafini. Koe uhi ke ke tuku mai ha ongo ongo o whekau aki ko ia pamboe aho en sekteina e whakahoko koini he wike kua osi pia me he vahenga wai kato o ta glesia. He ku mau he, he whakamatarani. Mahalo pena ke na toko taha pe toko ua kau sootia a tutuku na e kau koini ki he laka koia i he aho koia o e NCTI i e tona ki kosi i tagdesi. Ka oa te whenga maari e koni ma au, lava ke ke hanga o ki tuku maeni, ospe pe te ta hoko hoko a pe ke oa pe hanga hi whehui ke ta tala noa i e whawhini. Malo tagdesi.
1: Malo pil te vita. Ko e aho whakapu o whaeni. Te ko e aho whakistoria ni e ria kone huai tato. Kono inga he koe, mi mei ke tato e whonwani ni nau osi mai ke he aha koia. O a ope ke high school, e whakalata pe mo whakafofu moni aha koe ni te vita. Pe a, i he tau kau sotia to ngā, ni u mua mua atu ki ai, pe a toki ha ureba ki i toko taha, ko toko taha koni nai kau ia me alu whakataha me gulupu kone au galani, alu kone ki i uraki. Koe hingoa ki sotia, koe, hanga tau ko se ao. Ko hingoa ena e ko iloi ko se ao. E ko tokota hai oku maari ia ki he motu a ofisa te mautolo ki Amerika, Felice Sere, ko no ofe fine ena maari mo e sotia ko ni. Pea ko e aha whakafu ofa emi e ma iai, pea ko e maari e usio ki he nau sa ia i he teunga oku. Ko no hinga ku aifo ke teunga ko ni. Ko ina so tia tonga. E vita, ko e anko ka hoa whaia, ko nau ngaku, nau wili mai ai ai e ta, wili mai ai ai e ta. O ai ai ai te a wia, e tau whakalata. Ka kou, ha koe ma whetau laki pa moe ki so tia koe ni, ku wha maro ki ai, pe o whae ke peke ai te vita. Ko e na te hau ki, ki wai katonia ne whetau mai ramsi. Ko e tau ko hosi. Ko ni hana e whamatala ka te hau. Pana e ia ia e tau kohosi. Toko taka pe. O alatu ko ni au ko ni he toko naki. O matoko ua te rita. Masi. Ko e whaka fie fia. Ko whaka fie fia. Ko te hau ai u high school. Pea ku te toi whaka fua ia. Ko te sio ke whanawa. Ko o koe to ki lalo. Fuki i fuoroa pe tu u. Ka ko e whaka fua fua koe ahau ia. Ko no ngai himi gona e. Nga himi koe ni oku nahanga koe, nga wa koe he mea. Te mana tuita ki tonga ngai, nga hiwa whakatonga ui se jana. Koe taimu koe ui fifi mai mea i fi ia e whas whakapalangi oua. Koe maalahi ato. Masi kai whokatua koe te vita. Maalo.
0: Io ko fa malo atu e tagdesi e. Malo apito apito. O koe pe foki e fehu i ko lotope ke a... Io. Vakai mai ki ai, koe whehu i koni ko loto ke a, o mai he piafi. Ki tuku i maange hau ki pui pui tua, ki mua patato ki hoka, e, tau koina ke huwai ki so ti ai, tonga pakapau ke imau, ho fika e tagresi, pake tuku mai ka osia patato ki hoko atu, malo.
1: Paka fofa pito. Koe paka fofa ke utaria e. Pe hui uki whai mai te vita. Nā kuke sō tia, ia aulaki o me tahi wa fitu fitu. O whanonga mai ai pia ui a te vita, ato ki ose tahi wa hiwa o no. Koi tā ui nā kua hau ai pia nā e. Pa koi kau sō tia koi nā kua uilo i kā atoa pe ai, nā ia i pia tahi mi, ne u kau he, ki i kau whai akopo, no ui i taha pe koi e. I e sōti ai tōngā. Ai nai, na uiro ia ia vehāle. O eiki vehāla. ko e palestini o fui ke tunga fasi aia ko ni hieni na lau si ma o mai e motuani o ku kei whakakaunga ta maki pe he potu ngā we pe a neongo pe la FF ha te pua whatongi ha e iai e kakai koe ni ka nena o ange pe o ilo e ki motuani o ku whai pe whatongi a me potu ngā we ka whukatua ko te vita
0: Famalo atu takesi malo apito mai no fogeni ai ta una ke hu wai ke sotia ta hiva fit fitu pe o si mai me ta hiva hiva o no ai ko ta we ta hiva o nga ue e takesi malo apito apito kata hoko atu ange ki fe ikoni opu oku oko e takesi ke ia pe a time na to ta minute wafa ki he io ke por kama to la apito time Fefe ho vakai koe i hena i Waikato. O kukepe o toiai ha kausotia tutuku i Waikatona. Ko huike nau a whanongo koe ia ki ta programa e fiafini. He kona mo toko ua he tauni. Na o ke tau fau, mo huike haka toko hongo fulu. Fefe rewa ho vakai. Pakapakua ha whahinga o kuke ilo na huingoa. Na lava ke ke ui mai. Kaike, ka fokia malo.
1: Malo te vita. Iho. Whakafofa pito, o koutu iau e au ia ki he tawhou ia, mahala hiki hake whika ea me he toko wao, mahala na arako toko ngofulu, laini ko ia. E kui heni a shotia ko paitekau se misipule, i e siastonga tau ataina. O ku heni, pe amo e Bishop e Blake, Aia ie sasi mamonga ia poko ia iau pia mo sia Bishop e Blake. Pia koe sotia e taha a sione tukipili koe ingoa mo ia e toko taha koe toko taha koe ki tama koe toko taha koe ni o ngalo hingo e rutu masi i. Ka ko ilo i ko kau tama e ko ilo i ko he taimi ni. Ka ko te kei ke u ka si lau tau te kei ke ki hu ke whai kawa ke u alato tātana ki mai kau tō tia ko te kei ki a paha aru ke kawai tō ngā ke ma o mai kau tō tia. Ka e whokatua ko te ita.
0: Iyo, ko whamalo atu. O kia i pamu whai whekau e taha Paula Moala, tio? Koia, io ko hanga pe fa mana tu atu ai kaltama ko ni ta de sanga ko me ko lave ko jai ko tu un na fie fie ang mai no ni ta fo te ke fenga ka ki na tol ke na ka mai ki la ka pa me ngai me ko ia ai o ku fa ho ko ko fo no ni ta de Koia, ko fie fie alahi apito. O kua ipe pa mui mea ko rotope ke ta hoko atu ki ai i he polo kalamaa e takles. Fie fie ho o ngoi koe ni ho o kau ki he laka koe ni ai whahinga o ngone e a te koe ne ai ha o manatu ko tau ki fonua ko mea lai voki e tau pae ai muri koe hui ko tau sio ko tau fonua e takles. Malo.
1: E te vika, whaka more more, Wa poki ta grisi ko ke ilo e ka so ti ai a pa ta grisi. Ko e ko si ngope na ilo ya u ia ai. Ko ala ta ha pe u ia ko to peta. Ka kon moni ko go ngo a ko to peta. Ko e ko go ko ngo a ko si on de mai no tu ki a. Ko e ko si ngo a to to ni a ko ngo a ki ko si ngope na ngo a ke so ti a. Pe a ala pe u ia ki pe a tu ki a. Tu kia sa ma, koe hingo e nga ilo ia ia, koe takiris tu kia ia, koe te ilo ia ta. Koe hingo et faiwa. Ta koe whakafie fia hao lawe mai, o kai whakatua koe te vita, maro.
0: Io, ai ko hingo atotonu ko sione mahino tu kia.
1: Koia.
0: Koia, sione mahino tu kia. ka koku to pe fokieni hingo koku ke hanga o hake ko o ngau hake i he page Facebook a ta gres pokia eh ka ka o sai be ya ka ke me aya ka ko e hange ko lau ko hingo ala i ko ko ko fanongo a kono ngau a ko e ka so tia a hingo a o ke ngau a ke ka so tia tolai ai toke ta te lava o ki o mai haki vai vai ke huinga nei ui ai koe koe toke ta.
1: Ai tō te vita. Te vita. O kai te wilo vai a uia. Koe, koe mahalo, koe, koe hingoa whaka tene tene pia mahalo na uia kia. Ka kono uhi ngai te vita kono mo o ni. Koe, koe na kufai heke ni. Na kuhanga toka ngai, ai hako, ai, I tunga

0: Jamari a hapa.
1: Na ose si poti. Na ose si poti ia. Pe a uha foki ia. Kako iku ispoti a koe nai. Mau he tamari a ho nai e rekoti. Rekoti a he hiti. Teike fai fai noroi. Kako mare a gama kama. He nau da uiri taki. Ke toi o mai. Ai foi mea te koi ia. Kret o fai i te baiwa. I a he to lope. Ko he to lope. Ko he mai o fai i te faiwa. Ka te faiwa ke sipotia i to loa. He? Ka mai o he to loa o fai i te faiwa. O na o fai no wai. O raki wa tole ka o tawa ai. Ka e faa a alde ai. O pukai ke he a he koti. Ka ko kuhari e au ia. Hono o mai goe ku ostra lau kato e sibote o te a to naki e kai te o mai e foi mea ta hai a goe ya e ta si e to goe o drama o ai te u fai ma e a goe ya e o le nau to poki a o a ka nau to ui ai o le koti ki nau to ui ai ka goe e e na u maari e koe ngai me e na e na e ue i holo no si nga i holo e taim ko ya ke foki pe si poti ke maue e to loa e no maare e taim ua e ko e poti e na e ure foka hawa
0: e me kule to loa ea me ea e ngai hango lao si poti mo ngai e furi furi mo mea e hau pe ea me ea i mo nao tou mo nao tou pe ea fale o la hera e fata e te tio koe
1: koe ea Kaya ka puru pe na e kehe, na e ono hirua, na mau alu kai kifisi, na mau sirai. Ae na mau toko taha ki mau toru ia, i e fui alu kai kifisi. Ka na mau whamasi na wata, mo e timi ka atonga na alu ki nusi ka. Paka ase kai mau whamasi no, ta mai e lupeti, ta mai lupeti chupi. Ko e tau fo ou, ko hanga to oe ai tapu ko ai akapu tua a ko ai tamai ki ako ko ha te fai mo ke hu mai o tau ke ke hu mai ke tau ke tau ai na e ta mo mo ni so ha te ti o che ba te te ki a lu te ti o ko fe u ma tamai e ke u ma ko ke a lu ki u si ba ke tau a lu ai ka ba ko ko ko ki ko ai tau ko ta ti si Tāna o arufo na au na toki nu sire ka mau. Au ki fizika ne tala mai. Koe mea koe. Sia kai mau au mai kukai fitu noa. Ke ia o pe foki au ia. Ku hanga rewa e lupe tia to oe. Ai la o koe ia ke tapu e. E tau toa a koe e tamai ki ako. Kau huu mai au. O ma inga ia te ia. O fiiri a iau koe he. He fitu noa. Pau toki la vea foki au ia e wike. He wike. Ko wike whakao si pena u la vea ka fai e tau e taha. E tau koe. E tau koe na mawha mai sino ki ai. I e wike. I wike taha. Ai na mou. Na mou tau ai foko moto. Na mou. Na mou ka se jai moto a. A uta mo koro. He? E a hau koe ia. E toki tau la hi foke. E tau ia koe. Ka kou ka tau e nau. He nau ai au ke u kau he na u foi a ta ha goya na na si poti na ai ke u kau si poti pa ai ke u kau he soka foi tau soka ko ia pa ai ke u kau he pa ko tau tau e ni kasete pa o siatu pe te tau ai pe te tau e tau fa o si e ka da ai te ko ke ta ho a ko e na ke senta mai ko me va e ko ka senta tau me va kau senta ko me va uta kau senta me va koro wa ai ko ke ta u pa la ve a la ve a ke ta e ta kai ko ke a u
0: ko e foi e ta u foi la ve ko a de hanga tu si la e o ta le di tien ai fai ko ma le la le hanga te ke te ko e e hi ta mi ko ya pa hanga ko ko ma to ko la tu ko ke ta u hanga dai le la ke fie fia he ku mamai ho la vea ke uhao na ubi tau mo e la vea kapana tu a ke ta fea te ke nga vea ta fui fao koe te o i fisi he ku kau a te fata ta fea ngai Te si